Gargalé, mara, uri madona, ya doné, uya corese, cuna, uri veo merí. Amoné, mara, uri madona, ya doné, uya corese, cuna, uri veo merí.